zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çey olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim sənə.

yatadı. Yar yaşar həyatdadır. Dərd çəkməyən nə bilir, həyatda həyatdadır.